boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari sam nor. Ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari sam nor. Ja sam nor, ja sam u boogie, boogie, boogie, boogie, boogie, stvari. Pršu sam na idejo, genijalno, zdaj jo pa izvajam maksimalno, morda se zdela bambo.

0: Parlez-vous France?
1: Zeleno, ki te ljubim zeleno. Uživaj v pomladi. Na Koroškem radiju.

0: potovanja, stava i potovanja, generizovala je kompetencija da ne imate sere. Isto rada, to se ne bila nam vratila da tako je to više prije sada. Ali tako da po sada, isto to ne nalazi tanta, ne može biti prepušten gospod, da bilo je prostinu erovacan. I to se pa nije isto, da to se bila nam se postoje. Ovako, to je nešto da ne postoje nekako se ne imaju, ali to je tako broj. Tako se mora, a to se ne imaju. Ali ona je samo stila, da je barona pokuti stila na šinu, ona iziče na šrima. Bila je uvjerena da ima pravo da se stila na šinu, da se bojda. Pogotovo, zašto se ti nisam naučila stvar, da ću tako upravila svoje to da dokrava nešto. Ona je definirana iz glavora, ako onda bi je to stila rekao da će se ubiti. Ona je došla rekao da će se utopiti. A nikada ne razumijem to za otvor. Ti govoriš tako perverzno, kako se ti stvarno se drugira, da ne mogu vjerovati da to što se priča u tome na taj način. I sad ne ovdje kaže, nisam rekao to ženje, neko se više na to ne izvaju. I neko više ne dolazi, jer mi je rekao da posljedno vada da bila bi sebe u kutu. Ona me uvjerila da bi se svi dobro riješila, da bi ona svoju vrstu se sviđa i to rekao će se utopiti. A ja sam mi odgovorio, neko više ne dolazi, jer koliko je meni poznato, mi je čak nikada treba ronica bez vizit karte. To su sve ono, tako, šokiran i tome. Kaže, dobro, dakle, to se, to stvar, nisu nikada rekao ni riječi. Ne, to se znam. Ali to su, nisu utopšan, kao sam ono, ne? Odlučan, i kupim se njenu sviđa na šinu i moram je poslati za njenu adresu, kako se mi pobjeća, 114, svjetlje 163, a to se najstrem preko zove inače sami kapanje. I sad to da kaže, i to bi mnogo da to tam vidno, i ja mi tada mogu potvrditi da je ta mašina plaćena, jer sve što ona ubira, pita, odakle kuda. Kaže, no, odakle mi se, čak je da vam, ali to se biti tam vidno, to treće sa cijelica, to ništa ne možemo reći, to ništa te želi kupi da sam ga poštila u poslu, ali što ćemo kod svoje obile? Znači oni želi iskoristiti o račin za pravnu stranu, ovo znači oni to što je za ove par dva najma. Onda ne misli da sam ja to mašinu kupio za tvoje grupovske trekova, kaže nećeš ti. Bože, ta mašina je moja prirodna jedna mašina, jer je ovdje da uvidiš po tvoje visovine. Ja sam sam sinja da sam zakasnila. Na vrijeme je vlastita parama jedne odgovornosti. Međutim, ona je već vidio sve da to ne mislila štampati, odnosno tiskati. Preta izjava da su mi sve poduzeli da je sindrom mašine poslala, da je trgovina postoji zapis, plaćala, pošta je zapinala, odnosno urala se dostane, da smo spasani i tako dalje. Međutim, ona ne kaže mi ja, ne želim da se moje mjesto, što sam ja učinila, znači po svojoj kini obzira, ne želim da se to uzima za takav način. I sad uglavnom, ovdje je ovdje su svi izgroženi za to da se govori, i kaže da njemu, to je ispovjedni, da se ovdje sluša realno, na čovjek je netko nekako da sluša, kaže njemu sigur da ali ništa baš tako, kako ste vi rekli, vi ste mi onako rekli da neka skuči kroz prozor, ona je rekla kao Bogu da sumi ona tako. A ja sam to čuo gospodina doktora, kaže ona me dobro, da me nije rekao Bogu. A kad vidim da mi je ovdje da se njim spriča najpočnije vrzi, on je njim rekao da sam na tajavnici, mogu da skuči kroz prozor, jer je baronica neće prijeti. I sad kada vidite to je ona, ne može da mi razumijeti slavu što da će izmeta da će ovdje počeli. Jako je njim može uvjeti da postupak i žuć. Ali ova žena je ovdje vrlo sretna materina, kaže, ali to su već dvije stvari igre na ulogu detektiva, kažem crvom, da ti trebali se boriti sa štirom, dragi moj veličanstveni gospodine. Ja sam ti želim malo da te budu pekati, i prije svega da ti se želim da ne pomislija. Ja sam mi rekao da ne piše normu, da prekada moramo. A ona mi je rekla, da je već četiri takve nove pravila. Ja sam zapisao nove, brojne tih nove, što sam kaže, 1-3-7-0-7-1-4-2-2-2, ali to ta žena je četiri nove trebala na laboratorni ured i ništa. Dakle, sad vidimo da ovdje se stvar zakomplicirala, kad sam kuća Silverbrand, međutim, Silverbrand silno brani baronica Bastini, kaže da nije pristojno da je ona tako svoj majicu, ili tako silno gospođo, dobro, kako ona na neki način opisala, exposure on our achievements at most the seasonal levels of the temperature sample on the middle which we have done. The immunity for the scarper forest of Ramayu is a typical chemotherapy lab. The little heat is larger as we put on our single brand test. And I think we are for this, the scarper is for our manager. But if I need it, was a disaster и мы с этого нового штаба это существует, а что с этого танцева, мы поедем к ранетку в танце местной лапши в Рано-Лопольской заменде. У него танце, когда бы треба было показать, и что говорит, я у меня песня, и пусть кумака, доктора и папа, а пожелаю на твое обеспечение. И он дал мне через песню тоже. Я вас сервер контролирую, да. Походите, даже того не занимает. Главное, как и чудеса. Таблетка. Что я не интервью даже на сервер данным, он бы попробовал заменить их по панаме ради. И можно бы послать его, чтобы было дискретные прокуратки. Мы бы пили тогда, что это сервер контролирует зимой. Мне бабушка не разумеет, что говорит, видите, он не знает, он так с ним был в поезде, не был сходить с душа, и каждый мужчина, окуночная душа, все это из Бабурина, сильно говорит, я много чего, нам уже нечто направить, и собрать институт, хочу сказать, что это хуже, потому что мы сказали, война на Барнинской области, со сервер брендом, Нитку на роженичке, ровно в офисе, выработать с бренда из листы с школы, статы, это удалили сочные дырновины, то есть обмажено, это открывает дырновины, и бренда также чушь, это брежьте, дырны, чушь, то, чтобы дырновая книжа, это просто дырны, если встреча, остальные шкастрены, и глубоко ориентироваться, и слышать дырновины, сразу
1: Я снимаю.
0: Поздравляю.